آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البسیری سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ریلوے نے سیفٹی اور آپریشنل کارکردگی میں اضافہ کرنے کی غرض سے شمالی ریلوے کے 680 روٹ کلومیٹرز پر کوچ ڈپلائمنٹ کی منظوری دی ہے۔ فٹ بال میں آج رات فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا آکلینڈ پہنچنے پر پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا، جو نیوزی لینڈ کے ان کے دو روزہ تاریخی دورے کا آغاز ہے۔ ان کا یہ دورہ تقریباً چار دہائیوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ یہ ان کے تین ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ